Godmorgen. Først var det Pussycat, der sang for os med Mississippi, og derefter Kim Wagner her med All I Ever Wanted. Det her, det er P5 Morgen, og nu skal vi have fat i to charmebøffer, som virkelig kunne synge. Og det er Dario Campeotto og Peter Belli sammen i en sød sang. Den hedder Du er så smuk med havet som baggrund.

Summertime med Joss Roos. Vi skal snart have regionale nyheder 9:30, men først, så kan du smide tøjet. Men husk lige at beholde sommerhatten på her sammen med

0: Det var masser af syntetisk rock fra Toto, og så skal vi til noget helt andet, lidt mere disco, og det kommer fra Boney M.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker,

0: Stemmen her tilhører Michael Bolton, og den her, hans version af When a Man Loves a Woman.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Som lukker op for mere lounge-musik her på P5. For eksempel The Four Tops. Her er det på Ain't No Woman Like The One I Got.